0: Rāja!
1: Atklātību kopā ar mums
2: diversitā.
3: Tajamniči.
4: Witnessing the wonders of China.
5: Credible.
6: Ihtiram.
7: Lovely.
8: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
9: Zhongguo茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。
10: 就已经进步了90%。